41 11 pale. Oh yes, twende. Alafu tis Christmas. Lingana na kalenda yako.